0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: i ereka eta zergatik ez.
1: A i ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Egon, Egon.
1: AI Eureka, c'est numérique et c'est en DAB+.
2: AI Eureka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble. AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Allez, à vous.
1: A-I Erika Iratia.
2: A-I Erika entzutan ari zarete, Antxeta Iratia eta Radio Kulturaren Iratia.
3: Yeah, RG!

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: I ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radio kultura.

0: A.I. Ereka eta zergatik ez.
1: A.I. Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK la radio.
2: Orai doazin bersu hauek Donostin txapelketa batean irigoienek gaia ola jarririk, orai zure emazte hiltzenaren soinekoari beste bi berso kantatu nituenak dira.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio DAB Plus, par Anchete Irratia e Radio Cultura.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Anxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. It's really over.

Kargua hartu zion txantxetan. Mutilak bere burua zuritu zuen serio. Hain ortera etzelako aitzaki aterata, ta gainera aditza etzeuela ongera bilita. Haien bien egoerari buruzari bazen, xeme esaten baitzuen, ta xeme gezan bihar.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIREK.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

aurra izatera nindera mantren horretan noa. Amerika batetik bestera segunduko gauza da.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Extra, extra, extra, extra!

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa dene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzar zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoa.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Bueno, urrengo kantua igual asko ez dozen sautuko. Zez dago gure diska baten betz. Bilduma bat dago iparaldean atara zuten bilduma bat. Bueno, musika euskal taldeak egina eta hitzak, ba, kartzeletatik euskal presoek egina. Guk egin genuen kanta, egin genuen kantaren hitzak, Carmen Gizasolak idatzia dira. Berari kanta hau da agur bat amendik.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka DAB+ frekuentzietan zuendako. AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AI ereka la radio.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.